0: Пионер гэдэг англ үг нь анхдагч, шинэ газар, анхны зам мөр гаргагч гэсэн ерөнхий утгатай. 18-19-р зуунд Европын орнуудаас хойд ба өмнөд Америкт нүүдлэн очиж амьдарсан хүмүүсийг пионер гэж одоо ч нэрлэдэг. Пионер гэдэг үг нь латин хэлний пиши буюу явган явж буй хүн гэдэг үгнээс гаралтай. Пионер гэдэг үг герман хэлээр Германы цэргийн албаны хамгаалалтын болон довтолгооны шин чанартай цэргийн ажиллагаанд инженерийн дэмжлэг үзүүлдэг инженер цэргийг нэрлэдэг. Пионер гэдэг үг орос хэлээр пионер гэж буусан ба пионер гэдэг нь шорон бэхлэлд барих, сувг шудуухах, гүүр барих, зам тэршлэх гэх мэт ажил эрхэлдэг энгийн цэргийг нэрлэдэг нэр байжээ. Харин пионер гэдэг нь монголоор альва зүйлийн анхдагч шин замыг нээгч гэсэн үг. Зөвлөлт социалист бүгд найрамдах холбоод Орос улсад Владимир Ильич Ленин нэрэмжит пионерийн байгууллага 1922 оны 5-р сарын 22-нд байгуулагдсан гэж үздэг. Тиймээс ч энэ өдрийг пионерийн өдөр гэж тэмдэглэдэг. Байгуулагдах үндслэл нь тухайн үеийн Оросын иргэний дайны үед аав ээжийн хараа хяналт буурсан хүүхдүүдийг ирж олоод гэрт нь хүлээлгэж өгөхөд туслах, хүүхдүүд сайн дурын эргүүлд гарах, ядарсан хүүхдэд туслах зэрэг ажлуудыг хийж бэ хүүхэд залуусыг нэгтгэж нэг байгуулга болгочээ. Их удирдагч Владимир Ильич Ленин эхнэр Надежда Курпуская 1921 оны 11 сард намын хурал дээр Бойскаутын тухай нэртэй илтгэл тавьсан ба үүндээ коммунист намыг дэмжигтэй скаутчуудын арга барилыг хэрэгжүүлэх тухай дурдсан нь ажил хэрэг болж дараа жил нь пионерийн байгууллага үүссэн ч гэж үздэг. Гэхдээ энэ байгуулгыг Спартакийн нэрэмжит хүүхдийн бүлгэм гэж нэрлэж байсан ч 1924 онд Владимир Ильич Ленин 53 настайда өвчний улмаас нас барахад түүний үйл хэргийг өргөжлүүлэхээр Владимир Ильич Ленин нэрэмжит бүх холбоотын пионерийн байгуулга гэж албан ёсоор нэрлэх болжээ. Пионерийн байгууллага Орос Албаны улсад 1921 онд хаагдсан бөгөөд 1922-оос 1991 он хүртэл үргэлжилсэн 69 жилийн түүхтэй. Радио Атласаар пионерийн байгуулгын үүсэл хөршлийн тухай мэдээллийг цувралаар хүргэлээ.
1: Радио Атлас. Та Дэлхийн монголчуудын МGL радио 88.3-ыг Ховд аймгийн төв Ховд хотод 88.3 дэлгэнаар сонсоорой.
2: Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
3: Хүүхдийн боловсролын хөрөнгөлөлт гэж их ярих юм а. Энэ яг юу юм бэ? Энгийнээр тайлбарлаад өгөөч.
4: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэж байна.
5: Сайн байна уу? Таны асуултанд National Life даатгалын даатгалын ахлах менежер Даш Тэмрэл хариулж байна. Боловсролын хөрөнгөлт гэдэг нь нэг өдөр гинт том мөнгө одоо хайхгүйгээр хүүхдийнхээ ихтэй сургуулийн сургалтын төлбөрийг урьчилж төлөвлөөд баг багаар хоригдлуулах шийдэл юм. Хүүхэд томрох тусам төлбөр өсдөг, хэрэгцээ нэмэгддэг. Харин төлөвлөгөөтэй байвал энэ бүхэн дарамт биш, хуваар болдог. Манай боловсролын хоригдлын даатгал дээр та 1-15 насны өөрийн хүүхэд төдийгүй ач зээ, дүү нараа хамруулж болдог. Хүүхэд ихтэй сургуульд элсэн ороход сургалтын төлбөрөө 4-6 жилийн хугацаанд хуваан авах эсвэл нэг удаа бүтнээр нь авах боломжтой. Энд хамгийн чухал нь тасалдахгүй байх зарчим. Хоригдл үүсэх хугацаанд эцэг эхийн амь нас нь дэлхийн бүх улс оронд даатгагдана. Хэрвээ эцэг эхийн аль нэг нь амь насаа алдвал даатгалын хурамжийг компани хариуцаж хүүхдийг 18 нас хүртэл сар бүр 100 сая төгрөгийн тэтгэмж олох бөгөөд сургалтын төлбөрийг гэрээний дагуу олгоно. Хэрвээ та хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг яах вэ гэж санаа зовдог бол өнөөдрөөс л хоригдлуулж эхлээрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7113366 дугаар руу холбогдох эсвэл NLIC цэгийн вэбсайтаар орж аваарай.
4: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
6: Борлуулалтын компанид цай англилтэй түгээлтийн жолооч авна. Нас 25-аас 40 нас. Хаяг сонгино харахын дүүргийн 32 дугаар хороо. Утас 96 61 76 63 8091 тэг 255.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-1941 дугаараас лавлана.
7: Радио нэг дуслыг сонгуулийн ерөнхий хорооноос хүргэж байна. Сонгогч, сонгогчийн эрх үүрэг. 18 насанд хүрсэн иргэний бүртгэл бүртгүүлсэн эрхцүүн бүрэн чадамжтай сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн Монгол улсын иргэнийг сонгогч гинэ. Сонгогчийн эрх үүргийн талаар одоо товчхон мэдээлэл өгье. Сонгогч сонгуульд оролцож саналаа өгөхөөс гадна сонгуульд хэр хариуцлагатай хандхаас төрийн бодлогын олон чухал асуудал хэрхэн шийдвэрлэгдэх нь хамаарна. Сонгогч сонгуулийн сурталчилгааны үед хууль зөрчсөн шударга бус байдалд хэрхэн хандхаас сонгуулийн ардчилсан шударга байдал шалтгаална. Тухайлбал, сонгогч өөрийн итгэл үнэмшлээрээ сонголтоо хийх эрхэд нөлөөлөх зорилготой худал төрөгдүүлсэн мэдээллийн их сурвалжийг нягтлан шалгах нь хариуцлагатай сонгогчийн заавал хийх үйлдэл юм. Сонгогч сонгуулийн үйл явц хуулийн хүрээнд шударга явагдаж байгаа эсэхэд иргэний хувьд хяналт тавих үүрэгтэй. Сонгогч бусдад сонгуульд оролцохгүй байхыг уриалах эрхгүй бөгөөд энэ нь таны хувьд хууль зөрчсөн үйлдэл болно гэдгийг мартаж болохгүй ма. Тэгвэл сонгогчийн эрх үүргийн талаар та юу мэдэх ёстой вэ? Нэгдүгээрт, өөрийгөө төлөөлөх төрийн түшээг сонгох эрхтэй. Мөн сонгосон төлөөлөгч хангалттай ажиллаагүй гэж үзвэл дахин сонгохгүй байх ч эрхтэй. Хоёртоо, улс төрийн аль нэг нам эвсэл, нэр дэвшигчийг дэмжих эсвэл дэмжихгүй байх. Тэдний талаар үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж, хин нэгний дарамт шахалтгүйгээр саналаа чөлөөтөөх эрхтэй. Гурав, улс төрийн нам эвсэл нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрийн онцлог, мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, тэдний мэдлэг боловсрол, туршлага, нэрээ дэвшүүлж өрсөлдөх болсон шалтгааны талаар мэдээлэл авах хэрэгтэй. Дөрөв, улс төрийн нам эвсэл нэр дэвшигч сонгуулийн сурталчилгаанд хэдийн хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарцуулж, энэ зардал мөнгөний их үсвэрийн талаар мэдэх хэрэгтэй. Тау, таны сонгосон төлөөлөгч хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгаа эсэхийг хянах, тэдэнд асуулга тавьж, хариу авах, бичлэн уулзах, загтлаар харилцах, утсаар ярих зэргээр санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй юм а. Амиг нийслэл сумд үргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2026 оны нөхөн сонгуул 6 дугаар сарын 21-ний өдөр болно. Та аль аймаг суманд нөхөн сонгуул болохыг мэдээгүй байгаа бол www.m.election.cg-ийн

0: гэнэ 6 дахь жилдээ одоо хүрсэн байна. 6 дахь жилдээ тожигнох дуу аян гэдэг юм аяна цохилсан. За тэгвэл энэ аяны хүрээнд яадаг вэхээр цахилгаан рүүлийн аппарат асуурта 10% хямдрал зарладаг. Ер нь эднийх аягүй гойгой хямдрал зарлцдаг. Очингууд те энэ энд дээ ингээд 10% хямдрал 10% хямдрал гэдэг хямдрал зарлцдаг. Тэгэхээр одоо жишээлбэл 100 мянган төгрөгийн үйлчлэгээ байлаа гэхэд тэрнээс чи 10% нь хямдарчин гэсэн үг байхгүй юу? А хамгийн сонирхолтой нь яасан бэ гэхээр эртэч шувуухануудтай. За энэ бол яг одоо сонсож байгаа эртэч шувуухануудад тохирсон ийм мэдээлэл байгаа. Энэ нь яг үхээр өглөөний хаашлыг самжуулчаад 9:30-аас 12 цагийн хооронд очих юм бол орчин үеийн дэвшилтэт технологийн сексэрдэг онцлогоо үн төлбөргүй.
1: Харин тийм байлээ. Би бодоод байгаа. Манай энд нэг ойрхон салбар байдаг тийм.
0: Байдаг байдаг.
1: Баг ахаас нэг төр чүлээ аваад.
0: Тийм болно шүү дээ.
1: Ухсч чад ирд юм аа. Харин тийм гоё тэр онцлогоо бол яг гоё ингээд нэг явах үед ингээд яг хилчдэг байхгүй. Одоо нэг тяг шарнер юу гэдэг босоо хөндлөн тэнцвүүлэгч энэ төргээ зөндөө юм байна шүү дээ дугуйны чинь цаана. Тэрийг ингээд сексэрж ингээд үздэг байхгүй юу механикуд. Ингээд сонсоод яг тэрг бол ингээд зориултынхын зүйлээр ингээд онцлоод одоо үзэж чинь гэсэн үг.
0: Тэр одоо бүх хэсгийг нь одоо эхлээ за уртлын сексэрээ хойлын сексэрэг л гэдэг байлгүй дээ тийм. Тэгэхээр ч одоо бүх юм нь сонсогддог шүү дээ.
1: Тэгээд ингээд тэн дээр нь яг хариунд гарчин. За таны тяг ер нь юу гэж байгаа маань өнгөнд тулгуураа ер нь солихулсан юм аа юм байна гэж.
0: Одоо ингээд тийм шүү дээ. Наадхай чинь одоо хүмүүс өөртөө яаж халахд вэ гэхээр бүр нөө нэг хөтө гадаа ч юм уу урт замд явдаг тийм. Татар чимээгүй гэж яагаад бүр ингээ хөгжим хөгжим бүх юм амсаж хаад ингээ сонсоод
1: байсан шүү дээ. Тий.
0: Тэгээ заа бай заа гэд. Тэгээ хаан юм болоо гэдэг.
1: Нэг юм чочноо л гэдэг. Энд гэхээр энд дугаараад байдаг. Энд гэхээр хаа ч юм шиг айгүй хэцээ.
0: Тий. Тэгэхгүй надад бол зур гадны гадах салхины чимээ сонсоод байдаг байхгүй. Юу сонсогдохгүй тэгвэл байж байж нэг юм дугаараад байна гэх. Тэгэхээр одоо тийх ямар ч боломж тийх шаардлагагүй болчихсон шүү дээ.
1: Тий. За эдгээр чи нийт 6 салбартай. Тэгээ салбар болгон дээрээ 5-12 өргөгч лифт пожим гэж хэлдэг. Одоо өргөдөд хөрмж бачамтай нийт 100 гаруй механикчтай болохоор цаг авах шаардлагагүй өөрт ойрхон салбар дээр очоод за нэг 5 адбай зүйлээ дэмдөө уддггүй ингээл очлол яваал ороод идэг. За тэгээд цахилгаан рүүлийн аппарат засвар гэж бас иднэд байж байгаа. Энэ бол маш том давуу талтай юм үйлчилгээ. А шахаж янзлахгүйгээр бүр задлаа цэвэрлээд ингээд янзлдаг өөртөө гэсэн технологитой. Шахаж янзлахаар нэг зүгээр нэг торгоогод орчихдаг байхгүй юу? Эргэл нөгөөдх нь дугаарлал ингээд өвдөрчдөг. За 9 хормд
0: задал цэвэрлэх юм биш
1: задлах юм байна тийм. 9 хормд тос солих үйлчилгээд нэд байж байгаа. Би яг энэ мотор хоробны тосоо солиулаад бонусанд нэг дугуй хилдэг юм компрессор бийлгэн авчихсан байхгүй
0: юу? Оо.
1: Тийм. Начинулт хийх нэх хэвчээ.
0: За 9 хором гэдэг чинь бол маш хурдан гэж байна шүү дээ тийм.
1: За тэгэд амортизатор солих үйлчилгээ байгаа. Японы Tokiko, J-Cap, Нидерландын Kevo, Хятадын улсын үйлдвэрийнх нь Fivo Remote гэдэг ин брендинг хоёр талдаа ажиллагаатай чанартай амортизаторуудыг идэнгүүдийг бас ингээд санал болгож байгаа юм байна. За мөн автоторлого солооны дуу дарах үйлчилгээгээр идэнх хэрэг алтартай юм байлээ. Анх байгуулагдахдаа энэгээрээ бас нэлээд явж ирсэн. За гих мэдрэмж үйлчилгээнүүд байна. Асуулт авах юм байвал 77 77 77 28 377 тэгээд араас нь 28 гэж залгачихад
0: батлуулчихлаа. 77 77 28 тий. Эдгээр чинь Store Pay, Toki Later, Pocket гэд ингээд хуваан төлөх тий дараа төлөх гэ энэ бүх нөхцөлийг нь угаасаа оруулсан юм байна.
1: За зөв оншилгоо соёлтой үйлчилгээг эрхэмлэгч Батхүлэг авт сервис хамтран ажилласан та бүхэнд баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: Цаг 7:34 минут болсон. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна.
0: За өнөөдөр бас одоо

0: Миний мэдээлэл хүрэх хэлчтэй. Өнөөдөр олон улсын хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг өдөр гинэ. За, хөдөлмөрийн эсрэг тохиож байгаа одоо яг энэ өдөр болохоор Нобель зохион байгуулагдав. Манай улсын хөдөлмөрийн тухай хуулинд насан туршигүй хүний хөдөлмөр эрхлэлт гэх 142 дугаар зүйлд 13 наснд хүрсэн хүний эрхэлж болох хөнгөн ажлын төрөл хөдөлмөр гэж одоо тусгай заасан байх гинэ. За, тэгэнгүүт 13-аас болохоор 15 насны хүүхдийг болохоор одоо аль бие усны асран хамгаалагч эцэг гэхтээ яг тэдний зөвшөөрөлтэй өөр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нь хангаад, эрүүл ахуйн шаардлагыг бас хангаад, ажлын байранд нь илүү хөнгөн ажил эрхлүүлж болно гэсэн бол заалт байгаа юм байна. 13-15 насны хүүхдүүд бол хөнгөн ажил эрхлүүлэхдээ асран хамгаалагч эцэг гэхийн одоо зөвшөөрөлтэйгээр ажил хийж болно гэдэг юм заалт байгаа гэсэн.
1: Яг зөв.
0: Тэгэхээр одоо үндсэн 8 цаг болоо биш ч юм уу те, хагас цагаар за илүү хөнгөн одоо бараа өрөх ч юм уу те, тэмүрх ажил бол байж болно штэ. За тэгээ энийг болохоор олон улсад энэ дэлхийн энэ өдөр яаж тэмдэглэдэг вэ, яаж дуу хоолойгоо өргөдөг вэ гэхээр
1: за
0: одоо ингэтэл юм байна л да, нөгөө нийтлэл мэтлэл орон тийм ээ. За тэгээд энэ өдрийг хүүхэд тэг одоо баг насандаа сурч боловсрох, тоглож хөгжих, аюулгүй орчинд нь өсөх яг энэ эрхтэй гэдгийг сануулгах зорилгоор л ерөөхдөө энэ өдрийг санаачилсан.
1: Зөв зөв.
0: Тэгэхээр ямар хүүхдүүд хөдөлмөр эрхэлдэг вэ гэхээр гэр бүлийн орлого тааруу, эцэгчийн ажиллалт эрхлэлт, одоо баг хомс, энэ үед хүүхдүүдийн ажил эрхлэх нь ингээ ихсээд явчихдаг.
1: Гэр бүлийн дарамтнд энэ төр зарим ажил хийж байгаа хүүхдүүд байдаг.
0: Магадгүй тийм. Тэгэхээр одоо тэрийг нь багсгах юм бол хүүхдэд ажил хөдөлмөр эрхлэх юм одоо ямар ч шаардлага байхгүй гэж үзээд яг гол нь ар гэрийн тэр хөдөлмөр эрхлэлт тийм ээ орлогыг нь эсгэчийа гэдэг ийм одоо энд нь илүү олоос ингэж тулгуурж түлхэт болж ингэж ажилдаг гинэ.
1: Тий. Тий, ер нь би яг ингэж боддөө. Хүүхдэд бол яг томроод ирэхээрээ тодорхой хэмжээнд ажил хийгээд нөгөө нэг энэ
0: өөрийн гэсэн угнаас
1: ойлгох хэрэгтэй тий.
0: Орлоготой болох бас айгүй гоё штэ.
1: Аа, ингэж ажил хийж мөнгө олд юм ба тий. Аа, хүн ингэж амьдрах хэрэгтэй мэн гэдэг бас ойлгох бол яг шаардлага байдаг гэж бодож. Би бол заа нэг 16-аас эхлээд нэг хөнгөн ажил хийж үздэг ч юм уу. Тэр бол зүг. Одоо жишээлбэл манайд ч гой нөгөө СУ-гийн СУ-д ажилладаг хүүхдүүд л шүү дээ тийм.
0: Надад болохоор би болохоор тэр чинь одоо бас нэг 16 мурга татаа л 15 6 татаа зүгээр нөгөө нэг юм боршуур тарах ажил би хийжсэн байхгүй юу. Тэгээ боршуур тарах уу яах уу гэхээр ингээ хүн хүний гарт өгөхгүйгээр тэр чинь машинтай хүмүүс холбоотой байсан юм. Тэгэнгүүт хамгийн амар нь энийг тараагаал тэгэл болоо. Тэдэн цаг гитэн цаг ажил гэсэн юм байхгүй юу. Тэгээд би нэг 80000 дөрөг авах байсан билүү дээ. Тэгэнгүүт яасан бэхээр дагаж явж исэн хам одоо найз маань айгуу гой надад арга зааж өгөөд хоёлаа угаасаа энэ машинтай хүмүүс зориулсан юм чинь машиных нь нөгөө нэг хүнд нь өхгүйгээр цонхн дээр нэгээд наачигээд тэгээ ингээд тэр чин мэдээж юмнд одоо ажил хийснээрээ мөнгө олох гэж байгаа юм чин тэрэндээ бас сэтгэлээсээ хандж байгаа тий зүгээр нэг хогийн савруу хийчих бол болох байсан байхгүй юу. Гэтэл тэрийг ингээд мөнгө авахтаа ингээд жаргалтай баймаар нь шлэ тий яг ингээд машинуудад ингээд наагаад а харин авсан хүмүүс нь бол тэндээ хэрэглэх үсэл хайх уу гэдэг өөртөө шийдэж байгаа. Тэгэхээр ингээд юмнд ямар хандах уу тэгээ бас анхны хөдөлмөрийн тэр одоо нөгөө нэг амт тий мөнгөний амт одоо хөдөлмөрийн тэр амтаа өөр шимийн хүртэх ингээ анхны мэдрэмжүүд бол айгүй гоё.
1: Тэр нь хэдэн настай байсан уу?
0: 15-аас 16 тал байсан.
1: Аа, тэр авцаа юу?
0: Тийм.
1: Бид нар чинь бас тийм нөгөө сонгуулийн үеэр бас тийм их тараадаг байсан шүү дээ. Сонин ингээд айлуудаар тараадаг байсан жоохон байх та. Тэгэл нөгөө сонгуулийн сурчлагаанууд тараадаг байсан. Дээрээс нь миний нэг юм мартагддаггүй юм бэ тийм. Жохон байсан. Тэр 10 ч бараг хүрээг байсан.
0: Аа, за.
1: Тэгээ гадаа ингээд дандаа байраараа л тоглоно шүү дээ гадаа. Тэгжсэн чинь нэг юм дандаа нэг юм тоосох нилээ нэг 2-3 удаа юм тоосох дээшээ. Хэдгээр орцорч үлээ оруусан 7-8 давхар лөө. Тэгээ бидний дуудаад найшар гээд яваад очсон чи та нарын тоосхыг 2-3-аар нэгээ тийш зөөчих гээд лифт байхгүй.
0: Аа, цаа.
1: Тэгээ лифтгүй жохон бацаанууд 2-3 шиг тоосх барай тийш 7-8 давхар лөө зөөгөөд. Тэгээ доош буцаж бууж ирэх ахиц зөөгөө.
0: Аха.
1: Тэгээ баг 4-5 хүн бид нар бүгдийн зөөгөө дуусгасан чи нэг машин тоосог. Тэгсэн чинь бид нарт бүгдэнд нь 150 төгрөгч үлээ өгсөн.
0: Тэр үед оо цаа.
1: Жохон гэтээ жохон хогийн багаз.
0: Хараа одоо тэр юмний үнний хаш гэдэг бас 150 төгрөгөөр чин одоо 100-ийн ундаа байсан үү?
1: Тийм, 100-ийн ундаа аавн. За нэг ундаа нэг зарим эсвэл нэг гөөхийн нэг ундаатай ч юм уу. За нөө цэхээс авал нэг ундаа нэг зарим нэг гөөх
0: гэж байна. Тэр та нарыг хөдөлмөрийг шулсан байж тээ.
1: Шулсан тийм. Тэгээд жохон хөвгдөд чи 10 хүрээгээ за нэг 8 9-төл
0: хөвгдөд. Яас үгүй гэж хэлж чадахгүй.
1: Уу бид нар чинь тэгээ нөгөө хийх юм мэдгэрт байхгүй. Хоёрдогт мөнгө гингүүт нэг юм ялчгүй нэг юм жохон өлөн байлаа штэ бид нар чинь тийм тухай.
0: Уу тэр үчин тэгээд мөнгө өгье гэдэх юм бол бас сонирхол татэн штэ.
1: Тэгээд дээрэс нь ахиж маргааш ч үлээрээ 2-3 удаа тэг зөөжсэн санд тийм. Тэгээд тасгалчихсэж бид нэг гүүхий аваад ундаа аваа. Тэгээд цэцэрлэгт орж байгаа нэг юм шаврын гэр байдаг гэсэн Монгол тоглоом. Тэн дотор орж байгаа л аа. Аста гоё байн тийм ээ гэж идэл.
0: Ямар хөөрхий.
1: Тэрийг мартдаггүй юм. Тийм. Нэг тийм юм хийж илаа.
0: За, гэхдээ гол нь одоо энэ чинь хөдөлмөр эрхлэлтэй даа чинь. За, таны хөдөлмөр бол яхаар гоод энэ хүүхдийн хөдөлмөр. Хөд хөдөлмөр дээ ороо.
1: Хөдөлмөр эрхэлсэн байгаа.
0: Тийм. Одоо магадгүй ингээд дээш зөөж доош явж байгаа шагаагаа булгалцсан бол яг уу ошоо унаад гимтсэн бол яг.
1: Тоосч нь өөрөө хатууд гар хөдөлмөл энэ чинь зөвхөн
0: тийм. А, гэтэл одоо гэрийн одоо нэг аяг уах тий гэрээ цэвэрлэх иймэрхүү хөдөлмөрийг бол харин ч бүр дэмждэг байгаа байхгүй юу? Иймэрхүү хөдөлмөр хийсэн хүүхдүүд бол гэртээ гэрээ сайн цэвэрлдэг ороо хараадаг хүүхдүүд том болоод юмнд одоо яг сайн ханддаг ч юм уу тий нөгөөний зан аран шинд нь ал суйрлдаг гэдэг байгаа штэ тий энийг бол зүгээрээ хийлгэрээ нөгөөний хүүхдүүдэнд ингээд хөдөлмөр эрхлүүлж ийн гэдэг ингээд гомдлоод байдаг бол энэ бол бүр байхстай зүйл
1: юм байна. Тий яг зөв одоо ч хүүхдүүч нэг тийм эрх яриад байдаг хэцүү болсон тий юм л олонгод миний эрх ингээд л гэдэг.